0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Nudușul. Nudușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Și nu rău.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Even though my tears have dried.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Totușul, totușul iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigvene ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balasierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de marți, excelent, începem împreună, cred eu, sau oricum avem două ceasuri la dispoziție să fim pregătiți pentru o nouă zi. Irina Gașpar sunt până la ora 8 împreună cu tine.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața! Suntem în 9 iunie! 9 iunie, de fapt, e o dată care ne duce cu gândul la primul zbor cu un balon cu aer cald care zbura deasupra Bucureștiului. Aerostatul a fost numit Bășica lui Vodă Caragea și se întâmpla în anul 1818. Iar în 1856, Vasile Alexandrie a publicat în Steaua Dunării poezia Hora Unirii. În scurt timp a devenit imnul de luptă pentru unirea principatelor, imnul Unității Naționale Românești. Iar în 1934, personajul de desene animate Donald a debutat pe ecrane în filmul Găinușa cea înțeleaptă. Ne mai putem gândi și la anul 2005, atunci Muzeul Memorial de la Sighet inaugurează o nouă sală ce va face cunoscută vizitatorilor poezia din închisori compusă de deținuții politici ai sistemului comunist. E un loc, Muzeul Memorial de la Sighet, un loc foarte special, ți-l recomand dacă ajungi în această parte a țării, în zona Sighetului. Sigur, sunt foarte multe alte lucruri și locuri speciale pe care le poți vizita în această parte a țării și poate că un weekend nu este destul, dar poate fi un cumul de vizite foarte, foarte speciale. La mulți ani îți urăm astăzi, dacă este ziua ta, să o petreci bine și fain și cu prieteni în jur și o petrecere așa faină de după amiază sau de seară. Astăzi este și ziua celebrului actor canadian Michael J. Fox, de asemenea Johnny Depp, și el este sărbătorit al acestei zile, actrița Natalie Portman și cântăreața Lydia Bublé, și ea este sărbătorită acestei zile de 9 iunie.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6 și 20 de minute, să știi că planul ar fi să fim mai temperați în chestiuni în care consumul este prea mare. Uite, Uniunea Europeană, de exemplu, recomandă ca gospodăriile să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică în orele de vârf, în special în timpul serii, când cererea este cea mai mare. Este o analiză pe care o poți găsi și în Politico, această publicație pe această platformă, da? Și conform acestei analize, măsura e foarte necesară pentru că rețelele electrice actuale se confruntă cu o presiune tot mai mare. Consumul de electricitate crește rapid la nivel european din cauza electrificării economiei, dacă ne gândim, nu? A utilizării mașinilor electrice, a pompelor de căldură, dar mai ales din cauza sau datorită, mă rog, fiecare sigur consideră cum dorește, extinderii centrelor de date necesare pentru inteligența artificială. În prezent, aceste centre de date reprezintă deja 2,5% din consumul de energie al Uniunii Europene. Specialiștii estimează că această valoare se va dubla în următorii 4 ani. Este o încărcare mare, este un procent care, deși pare mic, în realitate reprezintă o parte chiar importantă. Și ca să ajute lumea cumva să-și gestioneze mai bine consumul, Comisia Europeană vine cu o nouă propunere de lege prin care vrea să accelereze instalarea unor contoare inteligente bazate, desigur, pe inteligență artificială. Aceste aparate moderne, da, le vor permite oamenilor, consumatori casnici, să își mute activitățile care consumă mult curent în intervalele orare în care energia e ceva mai ieftină. Și în felul ăsta oamenii vor putea să își reducă facturile lunare și totuși energia rămasă disponibilă să poată să fie direcționată mai ușor către industrie, transporturi, mă rog, supercomputere care rulează tehnologii avansate și așa mai departe. Pe lângă utilizarea acestor contoare inteligente, planul autorităților europene include și alte măsuri pentru protejarea rețelei electrice, pentru promovarea energiei curate din surse regenerabile sau nucleare. De exemplu, se dorește realizarea unui acord de colaborare între centrele de date și furnizorii de energie și, de asemenea, o mai bună monitorizare anuală a acestui progres și, în general, a progresului consumului de energie. Uniunea Europeană va aloca o sumă de 75 de milioane de euro din fondul de cercetare Orizont Europa, bani care vor fi folosiți direct pentru dezvoltarea unor tehnologii de inteligență artificială mult mai eficiente din punct de vedere energetic. Și cred că e și normal, era și de așteptat momentul în care, după ce s-a tot discutat și dezvoltat atât inteligența artificială, care, da, într-adevăr, consumă foarte multă resursă de energie, să se găsească o metodă, o modalitate prin care acest consum să se reducă și totuși performanțele inteligenței artificiale să rămână sau să se poată dezvolta în continuare. Așteptăm noi vești apropo de chestia asta și sfatul, da, nu mi se pare rău, adică ideea e, ok, oameni buni, nu trebuie să vă schimbați obiceiul radical, dar s-ar putea să se găsească o soluție prin care să scadă puțin facturile și să se mențină în continuare tehnologiile care consumă energie. Se pune mai mult accent pe energii regenerabile, iată, de diverse feluri și așa mai departe. Ne întâlnim cu Britney Spears în minutele următoare și pe urmă o întâlnire cu David Guetta la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Jumătate de oră trecută de la fix și o poveste despre bani, pentru că generații întregi au fost educate să creadă că stabilitatea financiară înseamnă să muncești și să păstrezi banii la bancă sau puși deoparte pentru zile negre, punct. Deși pentru părinții noștri această abordare tradițională a avut sens, într-adevăr, a fost un alt context, lumea de astăzi funcționează foarte diferit. Chiar e un articol interesant pe care ți-l recomand pe platforma XTB. E bine, simpla economisire nu mai este suficientă ca să păstrezi valoarea banilor pe termen lung. Poate ai și experimentat sau ai văzut în alte situații că așa este, pentru că inflația scade constant puterea reală de cumpărare în timp ce prețurile continuă să crească. În contextul ăsta, tot mai mulți români încep să facă trecerea de la modelul clasic în care își dau timpul la schimb pentru un salariu, către un model în care pun banii să lucreze pentru ei. Și schimbarea asta de mentalitate e chiar susținută de oameni celebri în domenii care au demonstrat că de fapt altfel ar trebui lucrurile să meargă. Și Robert Kiyosaki, de exemplu, sau Warren Buffett, da? Și ei explică faptul că diferența financiară reală nu vine din suma câștigată, ci din modul în care este gestionat surplusul de bani prin direcționarea lui către niște active care să producă valoare în timp. Investițiile au devenit mult mai accesibile în prezent față de cum erau, nu știu, chiar acum 10 sau 15 ani. Atunci piața bursieră încă părea un teritoriu rezervat doar specialiștilor cu bugete mari. Astăzi oricine poate începe să investească sume mici direct dintr-o, nu știu, aplicație pe care ți-o descarci sau chestii de genul ăsta. Poți să folosești instrumente financiare simple, ETF-urile și așa mai departe, da? Care îți permit să cumperi niște bucățele din economia globală. Sigur, specialiștii avertizează că investițiile implică riscuri și de asemenea pot fi și niște pierderi, motiv pentru care e foarte important ca oamenii să apeleze la educație financiară ca să investească în mod responsabil. Cu alte cuvinte, în cazul în care îți dorești să faci primii pași în această direcție de investiție pe bursă sau, în fine, diverse instrumente de-astea pe care până la un moment dat nu știai nici cum se citesc, pașii ăștia mici se pot face mult mai simplu decât s-ar crede. Chiar zilele trecute povesteam cu un prieten al meu, nu este în domeniul financiar specializat, are o firmă de instalații, mă rog, alte povești, și mi-a zis că în timpul lui liber asta face. În fiecare zi își ia aproximativ o oră și studiază diverse chestiuni pe această idee de investiție pe bursă, diverse active, de feluri de care nici nu știa că există și așa mai departe. În fiecare zi citește câte ceva și nu sare a citit în două zile și deja gata, este specialist. Azi că, într-adevăr, domeniul este atât de vast încât poți să înnoți multă vreme în el și abia după probabil câțiva ani o să spui că ai prins multe dedesubturi care să te ajută să vezi în mai mare perspectivă. Dar, în fine, ce mi-a plăcut a fost treaba asta de educație cu moderație și cu modestie. Da? Subliniez treaba asta, mi se pare că ne trebuie nouă ca popor în mod deosebit mai multă modestie în ce înseamnă că am citit un pic și gata, suntem specialiști. Dar exemplul amicului meu cred că e foarte bun. În fiecare zi, măcar jumătate de oră, o oră, și să înveți despre ceva ce nu stăpâneai sau nu știai până de curând că există. Recunosc că e ceea ce mă motivează să am astfel de prieteni în cerc, îți recomand și ție la fel, pentru că e o senzație faină de a merge înainte, simți că faci pași înspre o direcție și nu stagnezi chiar dacă ai ieșit cu prietenii la o simplă poveste. Ne întâlnim cu Bizarre și Angie Brown în minutele următoare, un hit din anii 90, și apoi ne întoarcem către anii noștri cu Shakira. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: 6:41 de minute, procurorii din Codin Ploiești și polițiștii din Prahova au făcut peste 30 de percheziții, în principiu în București, dar în multe alte județe din țară, ca să destructureze o rețea suspectată de trafic de mașini de lux furate. Datele transmise de anchetatori arată că gruparea a funcționat din 2024 până în iunie, până acum propriu-zis, și a obținut profituri foarte mari. Membrii rețelei aduceau în România mașini scumpe care proveneau din furturi comise în Uniunea Europeană sau din fraude legate de contracte de leasing. Mașinile astea erau furate prin tot felul de metode tehnologice avansate, cum ar fi descuierea electronică sau duplicarea cheilor, și ulterior suspecțiile modificau seriile de identificare. Ei gravau serii noi, transformau mașinile furate în clone ale unor mașini înmatriculate deja legal, care aveau aceeași marcă, aceeași culoare, același an de fabricație. Și ca să justifice proveniența mașinilor, membrii acestei grupări foloseau acte autentice emise în Spania sau Austria, dar în care modificau datele de identificare cu ajutorul unor documente falsificate. Și după ce modificau seriile, mașinile erau prezentate la reprezentanțele RAR ca să obțină actele necesare în matriculare și după aia erau scoase la vânzare, în special prin intermediul rețelelor de socializare. Clienții erau cumpărători de bună credință, nu? Care nu știau că mașinile sunt furate și plăteau pentru ele fie numerar, fie prin transfer bancar, mă rog, cum era. Și ca să ascundă urmele banilor, să nu atragă atenția, suspecții foloseau conturi ale unor rude sau ale unor persoane cunoscute. Estimările realizate de anchetatori arată că activitatea acestei rețele a provocat un prejudiciu de peste 800.000 de euro doar în perioada anilor 2024-2025. Persoanele suspectate în acest caz au fost duse la audieri. Operațiunea asta de amploare a beneficiat de, sigur, de sprijinul structurilor diverse, da, de poliție din mai multe județe, inclusiv de pe aici, de prin zona noastră, dar de fapt a fost o chestie, cum să zic, care a cuprins membrii din multe locuri din țară. Mă întristează așa când văd astfel de situații. De ce? Pentru că în principiu pare că au oareși ce sclipiri oamenii ăștia, nu? Dar și-au pus clipirile, iată, într-un scop ilegal și, din punctul meu de vedere, e o risipă de inteligență. Na, asta este. Ne întâlnim cu Maroon 5 în minutele următoare. This Love, bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:50 de minute, rămânând tot pe ideea asta de tehnologie, să știi că România face pași importanți în cercetarea calculatoarelor cuantice. Înțeleg că se dezvoltă foarte multe în această direcție. Marile universități din țară chiar sunt pe linia Centrului Român de Excelență în Tehnologii Cuantice ca să dezvolte noi soluții de securitate cibernetică. Centrul Român de Excelență în Tehnologii Cuantice e coordonat de Universitatea Politehnică din București, dar reunește cei mai importanți cercetători din cadrul universităților din Cluj, Iași, Timișoara și Craiova. Calculatoarele cuantice ar putea accelera evoluția tehnologiei. Sunt anumite probleme în calcul care nu pot fi rezolvate decât în foarte, foarte mult timp, iar un calculator cuantic poate să rezolve o problemă de genul ăsta în aproximativ 3 minute. În același timp, calculatoarele cuantice ar putea deveni atât de puternice încât să spargă metodele de securitate folosite azi pentru a proteja datele, iar Centrul Român de Excelență în Tehnologii Cuantice va lucra să dezvolte anumite soluții ca să evite astfel de scenarii. Specialiștii din cadrul acestui centru de cercetare sunt deja foarte renumiți la nivel european. Studiile au fost citate de zeci de mii de ori, iar sute dintre proiectele lor anterioare au fost premiate, așa că cumva să avem încredere că acești specialiști vor găsi soluții pentru diversele probleme din domeniul ăsta al tehnologiei moderne. Edwin Collins, în minutele următoare avem la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Uite, un lucru interesant despre care am aflat acum. Oamenii de știință au descoperit că persoanele care au un miros corporal asemănător au mult mai multe șanse să lege o relație de prietenie strânsă. Este chiar un studiu publicat în revista Science Advances și arată că această legătură funcționează complet diferit față de relațiile de dragoste, unde partenerii sunt atrași mai degrabă de mirosuri contrastante. Cercetătorii au analizat probe de miros de la mai multe perechi de prieteni și au realizat că primul filtru al unei prietenii nu este neapărat aspectul fizic sau, mă rog, interesele comune, ci o asemănare invizibilă pe care o simțim fără să ne dăm seama. Și pentru cercetarea asta, specialiștii au folosit un dispozitiv special numit nas electronic, care poate analiza și compara mirosurile în detaliu. Și aparatul ăsta a reușit să identifice cu mare precizie asemănările dintre prieteni, iar rezultatele au fost confirmate ulterior și de anumiți voluntari umani. Mai mult decât atât, chiar coordonatoarea acestui studiu a explicat că aparatul poate prezice în peste 70% din cazuri dacă doi străini se vor plăcea instantaneu atunci când se întâlnesc pentru prima dată și să fie pur și simplu prieteni. Da. O preferință ascunsă, iată, strâns legată de genetica fiecarei persoane. Mirosul corpului reflectă genele noastre, iar oamenii tind să își aleagă în mod inconștient prieteni cu un profil genetic asemănător, da, care nu este vizibil sau cel puțin nu ne-am gândit că acesta ar putea să fie un criteriu. Mi s-a părut interesant. Suntem pe final de primă oră. Vine Gia Crăciun imediat, ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
2: Ludușul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România iese în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.000

0: un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigvene ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Bargău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Investitorii devin tot mai prudenți când vine vorba de România. 4 din 10 companii membre ale Camerei de Comerț americane și-au pus investițiile și planurile de extindere în așteptare, pe fondul instabilității politice, dar și al majorărilor de taxe din ultimul an. Mai mult, mediul de afaceri avertizează că incertitudinea poate trimite capitalul către alte piețe din regiune. Reticența investitorilor este confirmată și de statisticile băncii naționale. În primele 3 luni din 2026, țara noastră a tras investiții străine de doar 1,13 miliarde de euro, cu 30,6% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Reprezentanții Camerei de Comerț americane în România arată cu degetul spre crizele politice din 2025 și 2026. De asemenea, 3/4 dintre companii consideră că și conflictele militare sau geopolitice globale pot afecta mersul afacerilor. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt de 14 până la 16 grade Celsius. Mai exact ca media orașului în acest moment avem la Cluj-Napoca 14 grade, Bistrița, Zalău, Beclean, Turda tot 14 grade. 15 grade la Luduș, 16 grade avem la Oradea, la Satu Mare, la Mediaș, de asemenea 16 grade avem și la Carei, Alești și Beiuș. Un cer însorit în toată Transilvania în această dimineață și de altfel pe parcursul întregii zile, iar intervalul de maxime pentru orașele transilvanene este de 26 până la 30 de grade Celsius astăzi.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Pe șosele, dacă suntem în zona Baciu, din centrul comunei Baciu și până în piața Mărăști, calculăm 40 de minute pe ruta de la gară. Dacă ești în Câmpenești și vrei să ajungi în piața Unirii, 48 de minute mergând pe sub coastă și apoi pe Muncii. Dacă ești în Apahida și vrei să ajungi în piața Unirii, îți calculezi 43 de minute pe ruta de aeroport, care este cea mai rapidă deocamdată. Și dacă ești în centrul comunei Florești, zona sensului giratoriu și vrei să ajungi în piața Unirii, 47 pe Avramian, cu pare să fie mai rapidă decât centura în acest moment, care este foarte încărcată. Iar dacă suntem în zona Oradiei, din Sântion și până în Velența, mergem cu ocolire acolo, inclusiv pe Ogorului, și facem doar 19 minute. Iar dacă suntem în Podgoria și vrem să ajungem în piața Rogerius, 17 minute fără niciun fel de problemă.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți. O dimineață în care să ne simțim bine, deja am intrat excelent în săptămână, lucrurile se mișcă, totul e foarte, foarte bine. Bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:12 minute, bună dimineața! Să știi că Piața Auto a înregistrat o creștere vizibilă în ultima perioadă. În luna mai a acestui an, numărul de mașini noi înmatriculate a crescut cu 7% în comparație cu aceeași lună din anul trecut. În total, cumpărătorii au înregistrat 11.136 de autoturisme noi pe parcursul lunii mai. Aceste date vin din statisticile oficiale publicate recent de Asociația Producătorilor și Importatorilor din acest domeniu și cifrele mai arată că cea mai cunoscută marcă autohtonă își păstrează poziția de lider pe piață. Acesta ocupă primul loc în preferințele cumpărătorilor, atât în topul general al mărcilor, cât și în clasamentul celor mai vândute modele. Lucruri bune și interesante, sau cel puțin interesante în această dimineață despre iată, mașini, autoturisme, mă rog, mijloace de transport în regim propriu. Despre mijloace de transport, dar de altfel, povestim în această dimineață pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Asphalt și Shine cu acest hit din anii 90. Fine. Ora 7:20 pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ce părere ai despre trotinet? Aceasta este întrebarea. Dacă totul e ok sau ar trebui luate niște măsuri în plus? Pentru că piața trotinetelor electrice e practic într-o nouă etapă în care accentul se mută de la creșterea rapidă a utilizării către siguranță și reglementare. În România și în alte state europene, cele mai dezbătute subiecte sunt cele legate de asigurare pentru anumite categorii de echipamentele de protecție și, desigur, criterii mai stricte privind viteza sau alte chestii de genul acesta. În contextul dezbaterilor recente despre trotinetele electrice, Clujul se conturează ca unul dintre cele mai, să zicem așa, active orașe din țara noastră în materie de reglementare a micromobilității. Vorbim de tot felul de măsuri chiar considerată o premieră națională pentru trotinetele de închiriat, chestiunile legate de limitarea automată a vitezei sau alte lucruri apropo de zonele din preajma școlilor și așa mai departe. Pe lângă măsurile administrative, discuțiile din zona noastră par să meargă spre felul în care într-adevăr putem să utilizăm trotineta. Știi că erau câțiva ani în urmă, erau niște discuții, ce fain e că mergi cu trotineta, mai eco-mobilization și așa mai departe. Acum lucrurile în continuare merg pe susținerea trotinetei sau a bicicletei, însă trebuie într-adevăr mai multă atenție, mai multă calculare, să zicem, a mișcărilor și așa mai departe. Multă lume a semnalizat probleme legate de circulația cu viteză prea mare, faptul că nu există echipament de protecție în cazul multora și, mă rog, diverse conflicte care apar între utilizatorii de trotinete, respectiv pietoni, sau chiar și șoferi. Da. Oricum, e adevărat, Clujul încearcă să găsească un echilibru între promovarea transportului alternativ și menținerea siguranței în spațiu public. E clar că lucrul acesta e pe masă, e în discuții și se caută mereu soluții. Pe pagina de Facebook, așadar, întrebare legată de trotinete. Totul e ok, totuși până la urmă s-au făcut diverse demersuri pe care să le consideri potrivite ca să se așeze lucrurile în tematica asta a trotinetelor sau crezi că încă suntem departe? Ce ar trebui eventual îmbunătățit astfel încât lucrurile să fie în regulă cu trotinetele? Sau cine știe, în cazul în care crezi că ar trebui să fie interzise? Hai să vedem care ar fi eventual un argument mai solid în această direcție. Până la urmă nu am o așteptare anume de la răspunsurile pe care să le dai la întrebările din fiecare dimineață, ci să deschidem linia argumentelor pe fiecare temă. Astăzi despre trotinete. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica. Simți

0: publicitate.
1: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron de la Made in Cluj să vedem care sunt principalele subiecte ale acestei ediții. Bună dimineața, Cipri!
4: Bună dimineața, Irina! Îți spun și eu de aici, de la Cluj, într-o frumoasă zi de vară. Suntem încă în debutul verii, dar avem temperaturi cât se poate de plăcute, fapt pentru care am zis că astăzi să discutăm despre un subiect cât se poate de degajat, dar care să provoace cât mai mulți ascultători. Cum îți petreci timpul liber? Sau mai degrabă, ai timp liber, cum îl petreci și ce faci util pentru asta în Cluj, într-un oraș cum e Cluj-Napoca, într-un județ cum e Clujul. Sunt foarte curios ce părere au ascultătorii noștri despre un astfel de subiect, asta cu atât mai mult cu cât acum, sigur că da, avem zilele mai lungi și șansa de a face mai multe lucruri pe parcursul unei zile e destul de ridicată și oricum trebuie să recunosc că se simte și senzația asta de vacanță, sentimentul ăsta de concediu, mai toată lumea își face probabil calcule ceva mai reținută, mai rezervată decât în trecut, dar sigur, fiecare e împărțit între ideea de a pleca mai departe sau poate mai aproape. Ca atare discutăm probabil și despre planurile pe care și le fac în această direcție. În plus, e marți și avem rubrica noastră obișnuită de sănătate, sănătatea dinților, sănătatea orală, fapt pentru care o să discutăm mai pe larg cu invitatul acestei ediții, doctorul Mihai Sârbu, care o să fie alături de noi imediat după ora 9, după știrile de ora 9. Discutăm pe larg despre diverse lucruri care, cred eu, creează un interes major. Asta cu atât mai mult cu cât am văzut foarte mulți dintre ascultătorii din Cluj, ascultătorii emisiunii care îmi trimit mesaje și întrebări pentru invitatul nostru, fapt pentru care invit să fie și astăzi aproape de Radio Transilvania și de Made in Cluj, pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro. O să fim live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Așadar, le dau întâlnire începând cu ora 8. Deocamdată atât de aici, de la Cluj, Irina.
3: Mulțumesc frumos, Cipri. Iată, în jumătate de oră și Made in Cluj și celelalte ediții Made in by Radio Transilvania intră în undă, așadar continuă și după momentul știrilor de la 8, fix continuă emisiuni cu multă informație. Până la urmă, aici la Radio Transilvania avem o combinație faină de muzică excelentă și informații foarte bune.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:39 de minute. Classic for Kids, am mai povestit despre acest proiect minunat și o să mai povestim în continuare pentru că sper să aibă cât mai multe ediții. Classic for Kids e de fapt o extensie firească a misiunii dezvoltate de Classic Unlimited, aceea de a duce muzica clasică mai aproape de public. Dacă prin proiectul Mamă pianul a ieșit din sălile tradiționale de concert și a ajuns în spații neconvenționale din întreaga țară, Classic for Kids a dus această idee mai departe, adresându-se copiilor prin concerte interactive, ateliere și povești muzicale adaptate vârstei lor. Ediția acestei primăveri a ajuns la final, iar Corina Brândușan ne transmite concluziile.
1: Deja ne pregătim pentru Classic for Kids 2027. Abia am terminat ediția din acest an a proiectului Classic for Kids. Am ajuns în peste 20 de comunități mici și medii din țară. Pianistul Bogdan Vaida și compozitorii contemporani care au făcut parte din proiect i-au ajutat pe copii să facă cunoștință cu animalele de la fermă, cu purceluși dolofani, cu un șoricel viclean, un iepuraș săltăreț și doi măgăruși cu șipeșotii. Totul cu ajutorul muzicii clasice. După fiecare concert, distracția a continuat cu un atelier interactiv susținut de Ana Maria Meza, compozitoarea care, prin joc și imaginație, i-a ajutat pe cei mici să descopere sunete și instrumente inspirate din muzica lui Mozart. Vă spuneam că deja ne pregătim pentru ediția de anul viitor, așadar dacă sunteți parte dintr-o școală, o grădiniță sau un spațiu care vrea să ne găzduiască anul viitor, în primăvară, nu ezitați, intrați pe classicunlimited.ro și dați-ne de veste, astfel încât proiectele noastre, concertele și atelierele muzicale să ajungă în comunitățile voastre. Ne bucurăm tare mult pentru tot ce am trăit în această ediție și pentru ediția următoare vă vom ține la curent imediat ce avem primele informații stabilite. Nu uitați, puteți și voi să propuneți o școală sau o comunitate, astfel încât noi să ajungem acolo. kids.classicunlimited.ro este site-ul unde așteptăm să vă înscrieți școala.
0: Mulțumim frumos! Corina Brândușan, comunicator pentru Classic for Kids, acest proiect foarte fain, această inițiativă care a transformat întâlnirea cu muzica clasică într-o experiență participativă, da, în care cei mici nu au fost doar spectatori, ci au devenit parte activă a actului artistic, să spunem în felul acesta, și într-adevăr așteptăm și noi cu nerăbdare ediția anului următor, pentru că această ediție a fost din nou foarte, foarte faină, feedback-urile au fost speciale și minunate ale copiilor și asta e un semn că, de fapt, pașii sunt făcuți în direcția bună.
2: De la transilvaneni
3: pentru transilvaneni.
2: Pentru transilvaneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:52 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. În această dimineață, întrebarea lansată e cu privire la trotinetă. Ce părere ai despre aceste mijloace de transport? Totul e ok sau ar trebui luate anumite măsuri? Jolt ne-a scris că trotinetele de închiriat trebuie interzise total, pentru că acolo sunt 99% dintre probleme. Sunt lăsate aiurea, sunt conduse cu viteză excesivă sau am văzut chiar 3 persoane pe o trotinetă, mai scrie Jolt. Cei care au trotinetele în proprietate am văzut că poartă cască și circulă un pic mai regulamentar. Iar Flavia a scris, fai, merg tare pe trotuar, de cele mai multe ori parchează aiurea, sunt periculoase pentru pieton, nu au nicio regulă. Sunt lucruri pe care, într-adevăr, le poți observa dacă deja devin numeroase. Într-adevăr, cum bine punctea și Jolt, sunt foarte mulți trotinetiști care respectă regulile, care sunt atenți. În general, ei trec mai puțin observați. Asta nu înseamnă că nu sunt numeroși cei care sunt în regulă cu călătoria, cu trotineta, și totul este foarte bine. Asta este o părere, desigur, dar părerea ta contează oricând. Poți să o lași în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Mâine venim cu o altă întrebare. Deocamdată îți urez o zi cât se poate de faină, să te bucuri de muzică bună, de informații super interesante pe care le-au pregătit colegii mei. Imediat după ora 8 intră în undă edițiile de Made in by Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, îți dau o nouă întâlnire mâine dimineață, începând cu ora 6.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
2: Ludușul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Peste 24.000 de familii au fost despăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiștii avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijeliile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului Noi Legi a Salarizării Unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi

de deșeuri alimentare, iar specialiștii atrag atenția asupra impactului pe care această risipă îl are asupra mediului. Potrivit studiilor, un hotel poate irosi în medie între 25 și 30% din alimentele pregătite zilnic, în special din cauza bufetelor bogate și a numărului imprevizibil de turiști. La nivel european, industria hotelieră produce aproximativ 1,5 milioane de tone de deșeuri alimentare în fiecare an. Experții spun că hotelurile preferă să pregătească mai multă mâncare pentru a evita situațiile în care anumite preparate se epuizează. Astfel, o parte importantă a alimentelor rămâne neconsumată și ajunge la gunoi. Potrivit unei cercetări realizate anul trecut, hotelurile all-inclusiv risipesc în medie peste 2 kg de alimente pentru fiecare turist pe durata sejurului. Mare grijă dacă ajungeți la munte, a început sezonul viperelor. Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele veninoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să țineți cont de sfaturile acestora. Mai ales că viperele pot fi extrem de periculoase, iar dacă suntem mușcați, este necesară administrarea serului antiviperin. În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel, Salvamont România sfătuiește oamenii să nu pășească și să nu se așeze pe pământ până nu verifică locul, iar dacă a observat un șarpe, să se îndepărteze. 3/4 dintre mușcături apar la persoane imprudente care ating reptilele. În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicii nu recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atac atunci când se simt amenințate. Sunt Gia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: Live.
2: În FM.
0: Online.
2: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Da, o nouă oră, dar mai ales o nouă zi aici la Radio Transilvania. Ca să nu mai vorbim și de o nouă emisiune locală, Made in Luduș, Made in Mureș.

0: cea de-a doua pentru această săptămână. Mă bucur să vă am alături, mă bucur că s-au făcut deja prezentările, mulțumesc colegei Gia pentru știri, așadar, iată, vom petrece până spre orele amiezi împreună acest timp al emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Dan Lodușan, cel care vă vorbește, vă invită încă de pe acum să aveți parte de ultimele noutăți din județul Mureș, din orașul Luduș, date meteo, informații din trafic la fiecare oră fixă și, bineînțeles, am pregătit deja pentru voi playlist-ul, a fost Alex Warren, Burning Down, una dintre melodiile pe care o să le ascultați, dintre cele mai bune din anii 90 până astăzi. Va fi și Pink, You and Your Head și Madonna cu Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Nu înainte de a vă da datele meteo și, bineînțeles, informațiile din trafic, vești bune, cel puțin de la meteorologi, haideți să vedem ce ne transmit în mod exact.
1: Transilvania. Transilvania. Transilvania.
0: Așa, dacă vrea și programul și nu se supără pe mine de dimineață ca să pună acest fundal de vreme, așadar, iată, o vreme în general frumoasă și caldă și pentru astăzi ne transmit meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi foarte generoase urcă până la 27, chiar 28 de grade Celsius. Haideți să vedem ce este și în trafic.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Fără probleme deosebite în trafic pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Tot fără probleme se circulă și pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș. Ludușul e aglomerat pe ambele artere principale de circulație. Astăzi e marție, zi de piață săptămânală, așadar atenție pe Bulevardul 1 decembrie 1918, dar și pe Strada Republicii, ne-au transmis polițiștii rutieri ludușeni în comunicatul lor de presă. Drum bun alături de Radio Transilvania și dacă tot a vrut să intre Pink, You and Your Head, să știți că va intra, dacă nu mă supără din nou sau dacă nu se supără pe mine, programul nostru de emisie. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!
1: Transilvania. Transilvania.

0: alături de Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Profesorii din județul Mureș, care dau de definitivatul, au 2 zile să-și valideze dosarele. Inspectoratul Școlar Județean Mureș a transmis o adresă către toate unitățile de învățământ din județ, prin care anunță că în perioada 9-10 iunie se desfășoară distribuirea și semnarea de către candidații a extraselor din aplicația electronică a fișierelor înscrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea pe 2026. Validarea fișelor se face exclusiv la sediul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, iar candidații trebuie să se prezinte personal cu cartea sau buletinul de identitate conform planificării pe discipline, transmite instituția. Pe 9 iunie se prezintă candidații înscriși la disciplinele biologie, consiliere psihopedagogică, educație fizică și sport, educație muzicală, limba română, engleză, franceză, limba și literatura maghiară maternă, pentru mai multe niveluri de învățământ, psihopedagogie socială, religie greco-catolică, ortodoxă reformată și romano-catolică de limbă maghiară. Iar pe 10 iunie vine rândul candidaților de la agricultură, horticultură, alimentație publică, arte vizuale, chimie, comerț, construcție, economie electronică, electrotehnică, estetică și igienă, geografie, informatică, istorie, limbile și literaturile română, germană și maghiară, pentru diverse niveluri de predare, matematică, turism și servicii. Așadar, rețineți 2 zile până vă validați dosarele pe programul de disciplină la definitivat. Mergem mai departe cu muzică. Jennifer Page, Crush și Kenny Brown cu Marshmallow. Miles on it, următoarele 2 piese din playlist.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.

Marshmallow Miles on Knit. Vorbim din nou despre județul Mureș. Înainte de a vă da un subiect mureșean, iată vă spun că și astăzi în zi de marți ne vom întâlni telefonic în direct peste aproximativ o oră cu jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan și cu asta rubrică 3 minute despre Luduș. Așadar, debut de sezon al zborurilor charter de pe Aeroportul Internațional Transilvania din Târgu Mureș. Aeroportul Târgu Mureșean anunță reluarea zborurilor charter către 3 destinații turistice importante pentru sezonul de vară, Hurghada, Heraklion și Antalya. Primele curse charter vor începe chiar astăzi, 9 iunie, pe rutele Târgu Mureș-Hurghada și Târgu Mureș-Heraklion. Zborurile către Antalya vor porni de joi 11 iunie. Noile curse oferă pasagerilor din Târgu Mureș și din județul Mureș opțiuni directe de vacanță către Egipt, Grecia și Turcia, fără a mai fi necesară deplasarea către alte aeroporturi din țară, în principiu cel din județul vecin Cluj. Destinațiile anunțate sunt printre cele mai căutate în sezonul estival, iar introducerea curselor charter marchează începutul programului de vară pentru pasagerii care aleg Aeroportul Internațional Transilvania din Târgu Mureș. Sean Kingston, v-am pregătit pe frecvență Fire Burning, o scurtă pauză comercială și ne reauzim imediat după publicitate. Somebody.

0: calitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață! Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iată-ne trecuți în partea a doua, primei ore emisiunii locale, Made in Luduș, Made in Mureș. Am pentru voi chiar acum Dermot Kennedy, Kiss Me și Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Dar v-am pregătit și un subiect din orașul Luduș.

0: Aici la Radio Transilvania, iată, au fost cei de la Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Vorbim despre Luduș, revin cu acel comunicat al autorităților locale referitor la cadastrarea gratuită care are loc în orașul nostru. Primăria și Consiliul Local Luduș aduc la cunoștința deținătorilor de terenuri că până la sfârșitul anului viitor, decembrie 2027, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică la nivelul următoarelor sectoare cadastrale. Numărul 2, strada Vrămești, numărul 4, între strada Dahu și strada Vrămești, numărul 7, Ciurgău, la limita cu comunele Sânger și Bogata, numărul 12, Dahu, 15, fața și parte din fundătura, numărul 40, Cioarga, numărul 91, la Mesteceni și 92, la Țiglă și Valea Viilor, conform reprezentărilor grafice pe care le găsiți la vizierul primăriei, dar și pe site-ul primăriei www.luduș.ro. Activitatea se realizează cu respectarea regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea lor gratuită din oficiu în cartea funciară conform legii cadastrului și publicității imobiliare. Mai multe amănunte la compartimentul cadastru și agricultură, camera 16 al primăriei Ludușene. Vă reamintesc în 50 de minute rubrica 3 minute despre Luduș, susținută în direct telefonic de jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan și acum Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om și Shawn Mendes, Why, Why, Why.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Robbie Williams, Rock DJ aici la Radio Transilvania. Ne apropiem de ora 9 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon cu ultimele noutăți. Imediat după știri, date meteo și din trafic și pășim împreună în ora cu numărul 2 a emisiunii Made in Luduș, Made din Mureș. Vă reamintesc că în aproximativ 30 de minute ne întâlnim și cu jurnalistul Ioan Andrei Borgovan și cu rubrica sa 3 minute despre Luduș.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest...

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigvene ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Investitorii devin tot mai prudenți când vine vorba de România. 4 din 10 companii membre ale Camerei de Comerț americane și-au pus investițiile și planurile de extindere în

0: peste 500.000 de lei și confiscarea utilajelor, ministrul mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balasierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, buletinul meteo de la specialiști ne spune că vremea va fi în general frumoasă și călduroasă, cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 27, chiar 28 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
2: Nu sunt probleme deosebite în trafic, normalitate pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, la fel pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Ludușul, v-ați obișnuit cu aglomerația zilei de marție, piața săptămânală, așadar atenție pe ambele artere principale de circulație, Strada Republicii și Bulevardul 1 decembrie 1918. Cam așa arată buletinul de presă de la polițiștii rutieri ludușeni. Drum bun alături de Radio Transilvania.
3: Din Transilvania.
4: Live.
3: În FM.
4: Online.
3: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne ajuns în ora cu numărul 2 emisiunii locale, mei din Luduș, mei din Mureș. Am pentru voi și în această oră, în primul rând, subiecte proaspete din județ. Am rubrica 3 minute despre Luduș, susținută de jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan. Și la capitolul muzică, debut cu Mark Ronson și Amy Winehouse, Valerie, după care ascultăm Shinsa și Kasango, Fire, Fire. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: Fire aici la Radio Transilvania cu Shimza și Casango. Iată, e momentul pentru rubrica susținută în cadrul emisiunii noastre de către comisarul șef de poliție Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Mureș. Haideți să ascultăm împreună, fiindcă din nou ne recomandă câte ceva referitor la criminalitatea online.
1: Bine v-am regăsit! Azi despre un subiect abordat anterior, acel al prieteniilor păguboase, al aparențelor înșelătoare, acompaniate de consum de alcool. Vin cu două exemple și sper să extrageți fiecare învățămintele necesare. O femeie a observat dimineața că dintr-un plic aflat în casă, pe masa din bucătărie, lipsește o sumă frumușică de bani. Tot ea și-a amintit, imediat, că în cursul zilei precedente fusese la ea iubitul ei, care, imediat după ce ea a lipsit puțin la baie, a plecat în grabă invocând că are o urgență. A încercat să ia legătura telefonică cu acesta, dar, ați ghicit deja probabil, nu mai răspundea. În consecință, ea s-a adresat poliției. În al doilea exemplu, un bărbat a invitat la el un prieten. Au băut împreună, iar după ce acesta a plecat, a observat că lipsește telefonul. Întrucât nici acesta nu a mai putut fi contactat și el s-a adresat poliției. Aș putea să completez cu un exemplu în care, după ce a băut cu un prieten la locuința acestuia, un tânăr i-a cerut niște bani împrumut. Când amicul i-a dat, a observat de unde a luat gazda banii. Câteva zile mai târziu, la o altă vizită de pahar, a știut exact de unde să ia mai mulți, profitând de neatenția prietenului. A durat puțin până când cel păgubit a observat lipsa economiilor și și-a amintit ce se întâmplase puțin înainte pentru a spune poliției. Putem vorbi, din păcate, despre multe astfel de cazuri, însă ideea cred că ați prins-o deja. Țineți-vă banii în locuri doar de dumneavoastră știute și nu lăsați pe nimeni să vadă câți aveți și unde îi țineți. Grijă mare la cei pe care îi primiți în casă. Cât despre consumul de alcool, lucrurile sunt clare. Îi transformă pe mulți oameni în cea mai rea variantă a lor și fac lucruri greu de anticipat uneori, cum ar fi să fure de la un cunoscut, că prieten nu-l mai putem numi. Nu puține au fost și situațiile în care păgubitul a fost și lovit de așa zisul prieten de pahar, pentru că nu a rezistat tentației unui mic câștig. Atenție așadar, cu atât mai mult în mediul rural. Până data viitoare, toate cele bune!
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Luduș.
2: Radio Transilvania.

0: Iată Bob Sinclair cu Gary Pine Nights la Radio Transilvania. E momentul pentru rubrica susținută de jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan, 3 minute despre Luduș. Am stabilit legătura telefonică în direct cu domnul ziarist. Să vedem ce are pregătit și pentru astăzi. Bună ziua, domnule Ioan Andreiu Borgovan. Sunteți live la Radio Transilvania.
1: Salut, Andrei Dușan, îi salut pe ascultătorii Radio Transilvania, precum și cititorii portalului de știri Luduș online. Astăzi despre concursul Bucuriile Copilăriei, pentru că în sala de sport pe la Covas din Luduș s-a desfășurat ediția a 5-a a concursului școlar județean al jocurilor de mișcare pentru copii, concurs organizat în cadrul proiectului educațional Bucuriile Copilăriei. Au participat elevi și cadre didactice din județul Mureș într-o atmosferă de fair play și de bucuria practicării jocurilor de mișcare. Concursul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Primăria Orașului Luduș, Asociația Sportivă Sportin Luduș și Școala Gimnazială Ioan Vlăduțiu Luduș, bineînțeles, instituții care au fost alături pentru buna reușită a proiectului în toate edițiile desfășurate până acum. Desfășurarea activităților a fost coordonată de profesor învățământ primar Ana Bordan și de inspectorul școlar pentru învățământul primar, profesorul Mihai Paul Ungureanu Covăsan. La această ediție, toți copiii participanți au fost declarați câștigători, iar buna pregătire a lor a fost recompensată cu diplome, cupe și medalii oferite de organizatori. Primarul orașului Luduș, profesorul Ioan Cristian Moldovan, a felicitat participanții la interesantele probe de concurs și a asigurat pe cei prezenți că primăria orașului va fi alături de organizatori, pentru că toți copiii au nevoie de mișcare în aer liber. Inspectorul școlar, profesorul Mihai Paul Ungureanu Covăsan, a felicitat organizatorii pentru buna organizare a concursului, iar profesoara Alina Sofron, directorul Școlii Generale Ioan Vlăduțiu, a afirmat că dorința cadrelor didactice este de a participa la următoarea și la următoarele ediții ale concursului Bucuriile Copilăriei. În final, profesoara Ana Bordan, în calitatea sa de principal organizator, a adresat, citez, felicitări tuturor participanților, cadrelor didactice, organizatorilor și voluntarilor care au contribuit la succesul acestei frumoase manifestări dedicate copiilor și copilăriei. Cam atât despre subiectul de astăzi și până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc tuturor sănătate și o zi senină, așa cum este și asta.
0: Vă mulțumim, domnule Ioan Andreiu Borgovan, pentru intervenția dumneavoastră. Ne reauzim și săptămâna viitoare. Deocamdată Jonas Brothers, Waterman, Gather, du-o scurtă pauză comercială, știri la 9:30 și ne reauzim după.
2: Asculți Radio Transilvania. Cut my heart about 1-2 times, don't need to question the reason I'm yours. I'm yours. I'd move the earth to lose a fight just to see a smile, 'cause you got no flaws, no flaws.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Peste 24.000 de familii au fost despăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Iar risipa alimentară din hotelurile all-inclusive atinge cote îngrijorătoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijeliile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului noi legi a salarizării unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului noi legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Hotelurile de tip all-inclusive generează anual cantități uriașe de deșeuri alimentare, iar specialiștii atrag atenția asupra impactului pe care această risipă îl are asupra mediului. Potrivit studiilor, un hotel poate irosi în medie între 25 și 30% din alimentele pregătite zilnic, în special din cauza bufetelor bogate și a numărului imprevizibil de turiști. La nivel european, industria hotelieră produce aproximativ 1,5 milioane de tone de deșeuri alimentare în fiecare an. Experții spun că hotelurile preferă să pregătească mai multă mâncare pentru a evita situațiile în care anumite preparate se epuizează. Astfel, o parte importantă a alimentelor rămâne neconsumată și ajunge la gunoi. Potrivit unei cercetări realizate anul trecut, hotelurile all-inclusive risipesc în medie peste 2 kg de alimente pentru fiecare turist pe durata sejurului. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Am trecut deja în partea a doua a orei cu numărul 2 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Am pentru tine Max și Andy Grammer, The Thing I Love și Wes cu Alane. Dar am pregătit și un subiect din Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: Wesley Alane. Aici la Radio Transilvania, iată, vorbim din nou despre Luduș, mai aveți, iată, până la sfârșitul lunii iunie, posibilitatea să vă achiziționați cartea electronică de identitate gratuită. La nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor este disponibilă cartea electronică de identitate, un nou pas spre digitalizarea administrației publice locale și creșterea siguranței documentelor online. Cartea electronică de identitate este gratuită, iată, până la sfârșitul lunii iunie 2026. Cetățenii pot solicita cartea electronică de identitate indiferent de termenul de valabilitate al actului de identitate aflat în posesie. Programările se fac online la Serviciul Public Local de Evidența Persoanelor, Luduș. Iată și câteva avantaje ale cărții electronice de identitate, format standardizat, similar cardurilor bancare, conform normelor europene. Elemente avansate de securitate pentru protecția identității și prevenirea falsificării, posibilitatea utilizării ca document de călătorie în spațiul Schengen al Uniunii Europene și acces rapid la serviciile electronice, inclusiv cele de semnătură electronică. Așadar, iată, până la sfârșitul acestei luni, încă mai puteți solicita și obține gratuit carte electronică de identitate, urmând ca de la 1 iulie să plătiți pentru ea. Muzică, Coldplay, Talk și Rema cu Selena Gomez, Calm Down, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Luduș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Peste 24.000 de familii au fost despăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiști avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurare

salarinete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului noi legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Hotelurile de tip all-inclusiv generează anual cantități uriașe de deșeuri alimentare, iar specialiștii atrag atenția asupra impactului pe care această risipă îl are asupra mediului. Potrivit studiilor, un hotel poate irosi în medie între 25 și 30% din alimentele pregătite zilnic, în special din cauza bufetelor bogate și a numărului imprevizibil de turiști. La nivel european, industria hotelieră produce aproximativ 1,5 milioane de tone de deșeuri alimentare în fiecare an. Experții spun că hotelurile preferă să pregătească mai multă mâncare pentru a evita situațiile în care anumite preparate se epuizează. Astfel, o parte importantă a alimentelor rămâne neconsumată și ajunge la gunoi. Potrivit unei cercetări realizate anul trecut, hotelurile all-inclusiv risipesc în medie peste 2 kg de alimente pentru fiecare turist pe durata sejurului. Mare grijă dacă ajungeți la munte, a început sezonul viperelor. Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele veninoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să țineți cont de sfaturile acestora. Mai ales că viperele pot fi extrem de periculoase, iar dacă suntem mușcați, este necesară administrarea serului antiviperin. În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel, Salvamont România sfătuiește oamenii să nu pășească și să nu se așeze pe pământ până nu verifică locul, iar dacă a observat un șarpe, să se îndepărteze. 3/4 dintre mușcături apar la persoane imprudente care ating reptilele. În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicii nu recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atac atunci când se simt amenințate. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: Transilvania.
1: Meteo.
2: Mulțumim, Gea, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Ne transmit meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung undeva în jurul valorii de 27, poate chiar 28 de grade Celsius.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
2: Fără probleme deosebite în trafic, Ludușul e aglomerat. E zi de marție, piața săptămânală, așadar atenție pe Bulevardul 1 decembrie 1918, dar și pe strada Republicii. Totuși nu există blocaje rutiere, ne-au transmis în comunicatul lor de presă polițiștii rutieri ludușeni. În rest se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat în ora cu numărul 3 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Încă aproximativ 60 de minute cu de toate pentru toți aici, având ca și subiecte știri proaspete din județul Mureș, din orașul Luduș și la capitolul muzică câteva dintre cele mai tari hituri din anii 90 până astăzi. A început deja Ed Sheeran cu Shivers, Reprogramez, și Fergie cu Big Girls Don't Cry. Îi urmează audiție plăcută și vă pregătesc un prim subiect din județul Mureș.

0: Fergie și Big Girls Don't Cry, acțiunea blocada desfășurată de polițiștii de la transporturi în județul Mureș a avut loc în weekendul trecut, iată, în ultimul sfârșit de săptămână, în perioada 6-7 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Mureș au desfășurat o acțiune având ca obiective menținerea ordinii și siguranței publice în zona stațiilor de cale ferate, precum și verificarea respectării normelor rutiere la trecerile la nivel cu cale ferate. Pe parcursul acțiunii au fost legitimate un număr de 288 de persoane și verificate 217 autovehicule. Totodată, polițiștii au desfășurat și activități de patrulare în 4 stații de cale ferată și 4 trenuri de călători. Pentru neregulile constatate au fost aplicate un număr de 67 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 24.000 de lei. Dintre acestea, 61 au fost aplicate pentru încălcarea Ordonanței 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, 5 pentru abateri prevăzute la legea 61 din 91 pentru ordine și liniște publică și una pentru încălcarea prevenirii hotărârii Guvernului 203 din 94. Ca măsuri complementare au fost reținute 4 permise de conducere și retrase 5 certificate de înmatriculare. Așadar, iată, și polițiștii transporturi sunt la datorie și își desfășoară activitatea în zona stațiilor CFR. Chiar la Târgu Mureș a fost această acțiune blocada. Noi mergem mai departe cu muzică. Justice și Jax Style, Turn the Lights Off, și Britney Spears, You Drive Me Crazy.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Britney Spears, You Drive Me Crazy, aici la Radio Transilvania. Pentru împătimiții muzicii din 1999 această piesă. Vorbim din nou despre județul Mureș, iată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Feroviar Tren Metropolitan Mureș a lansat o consultare de piață pentru pregătirea introducerii serviciilor de tren metropolitan în județul nostru. Conform site-ului acestei asociații ADI Metropolitan Mureș, iată, consultarea urmărește identificarea și evaluarea soluțiilor tehnice, operaționale și comerciale disponibile pentru materialul rulant care ar urma să se folosească în viitorul serviciu pe viitoarea linie metropolitană de la Luduș la Reghin. Se vizează obținerea de informații despre vehiculele disponibile, caracteristicile tehnice, conformitatea cu cerințele de exploatare urban-metropolitane și condițiile în care aceste soluții pot fi integrate într-un serviciu public de transport feroviar modern. Da, să sperăm că vom vedea cât de curând această linie metropolitană, tren metropolitan Mureș, care va circula pe relația Reghin, Târgu Mureș, Luduș. Mergem mai departe cu muzica Afrojack și ML Rivers și Duffy cu Mercy până la o scurtă pauză comercială ce are 10 și 30 de minute.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată, am trecut în partea a doua a orei cu numărul 3, emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Calvin Harris alături de Clementine Douglas, Blessings și The Verve, Bittersweet Symphony, următoarele două piese din playlist, și v-am pregătit deja și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare!

0: The Verve aici la Radio Transilvania Bitter Sweet Symphony. Iată, vorbim din nou despre Luduș, spitalul orășenesc Dr. Valer Rusu din Luduș. Caută, iată, pentru secția de medicină de recuperare, medicină fizică și balneologie, medic. Așadar, medic specialist sau medic primar în medicina de recuperare, medicină fizică și balneologie este căutată de către Spitalul Orașenesc Luduș. Colaborarea se poate realiza flexibil, angajare prin transfer din alte unități publice, de asemenea colaborare cu PFA sau SRL. Ce presupune activitatea? Iată, evaluarea pacienților, stabilirea și aplicarea prețurilor de recuperare personalizate, utilizarea procedurilor specifice de fizioterapie, kinetoterapie și balneoterapie cu ceilalți specialiști ai spitalului. Ce se dorește? Se caută oameni care îmbină competența profesională cu atenția reală față de pacient și capacitatea de a lucra într-o echipă multidisciplinară. Mai multe informații la numărul de telefon 0265 411 889, interior 2828, sau pe site-ul Spitalului Orășenesc Dr. Valer Rusu din Luduș. Rețineți, Spitalul Ludușan caută medic specialist sau primar în medicină de recuperare, medicină fizică și balneologie. Din nou muzică, Taylor Swift, Elizabeth Taylor și Enrique Iglesias cu Nicky Jam, El Perdon, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Luduș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

James Morrison cu ne-a reportat o Broken Strings. Ne apropiem de ora 11 și de știri. O să revină la microfon colega mea Gia Crăciun cu ultimele noutăți. V-am pregătit și cele două buletine de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni, dar și de la meteorologi. Trecem împreună în ora cu numărul 4 emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș.

0: parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România iese în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele

0: în așteptare pe fondul instabilității politice, dar și al majorărilor de taxe din ultimul an. Mai mult, mediul de afaceri avertizează că incertitudinea poate trimite capitalul către alte piețe din regiune. Reticența investitorilor este confirmată și de statisticile băncii naționale. În primele trei luni din 2026, țara noastră a tras investiții străine de doar 1,13 miliarde de euro, cu 30,6% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România arată cu degetul spre crizele politice din 2025 și 2026. De asemenea, trei sferturi dintre companii consideră că și conflictele militare sau geopolitice globale pot afecta mersul afacerilor. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vreme în general frumoasă și caldă, ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 27, chiar 28 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Mulțumim polițiștilor rutieri Ludușeni pentru buletinul de presă. Iată, ni se semnalează că Ludușul e aglomerat pe ambele artere principale, atât pe strada Republicii cât și pe bulevardul 1 decembrie 1918. E piața săptămânală de marți. În rest, aceiași polițiști ne dau asigurări că se circulă normal pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, la fel pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Drum bun alături de Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați și în ora cu numărul 4 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Același Dan Ludușan vă resalută de la microfon și de la pupitrul tehnic și vă propune și în aceste următoare 60 de minute, în primul rând, muzică. Așa este bine unui post de radio. Cele mai bune melodii din anii 90 până astăzi. Top Loader deschide ora Dancing in the Moonlight, după care ascultăm și Tame Impala cu Dracula. V-am pregătit subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene și un subiect din Luduș în partea a doua a orei. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: Tame Impala și Dracula aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre județul Mureș. Dacă aveți cumva drum în acest weekend în Târgu Mureș, să știți că municipiul Târgu Mureș invită cetățenii să participe la Târgul Tradițional de Produse Locale, care va avea loc în perioada 12-13 iunie în piața Cuzavodă din Târgu Mureș. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere și să achiziționeze o gamă variată de produse locale, de la produse de sezon până la alte preparate și articole realizate de producători și meșteșugari din zonă. Evenimentul are ca scop promovarea producătorilor locali, atât persoane fizice cât și persoane juridice care au investit timp, pasiune și resurse în dezvoltarea propriilor produse și branduri. Totodată, târgul își propune să creeze o legătură mai strânsă între producători și consumatori, oferind un spațiu de întâlnire și dialog direct. Participanții își vor putea expune produsele spre vânzare atât în hala mare a pieței Cuzavodă, cât și pe platoul exterior al pieței. Accesul publicului se va realiza din strada Cuzavodă și din strada Belșugului. Așadar, rețineți, târg de produse tradiționale locale în acest weekend în piața Cuzavodă din Târgu Mureș. 12-13 iunie 2026. Harry Styles, As It Was și Lighthouse Family cu Hai, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

Lighthouse Family și Hai din 1998. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș. În județul nostru, da, dacă mă lasă și internetul, iată, sindicaliștii de la Sanitas au intrat astăzi în grevă japoneză, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Așadar, toate unitățile medicale de pe raza județului Mureș sunt și ele în grevă japoneză prin sindicaliștii de la Sanitas. Ei solicită majorarea valorii de referință și coeficienții corecți de salarizare, precum și menținerea sporurilor esențiale. Chiar în acest moment, sindicaliștii de la Sanitas au protestat și în fața Spitalului Clinic Județean de Urgență. În 5 minute, acele banderole de grevă japoneză au fost puse pe mâinile oamenilor care lucrează la spital. Consiliul Național al Sanitas a respins proiectul noi legi al salarizării, pe care îl consideră inechitabil, incomplet și profund defavorabil angajaților din sistemele publice de sănătate și asistență socială. Sanitas solicită retragerea proiectului în formă actuală și reluarea imediată a negocierilor. Așadar, țineți cont, grevă japoneză, ceea ce implică prezența la muncă, dar cu banderolă pe mână care indică greva. Eros Ramazzotti parla con Meshi Shepherd, Die Young, următoarele două piese din playlist.

0: state.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată, ne-a trecut și în partea a doua a orei cu numărul 4 emisiunii locale, Made in Luduș, Made in Mureș. Shaggy, Aiken și Idonia, Boom Buddy din 2025 și The Rolling Stones, Saint of Me, următoarele două piese din playlist. V-am pregătit și un subiect

0: Au fost cei de la The Rolling Stones, inconfundabilul Mick Jagger, o melodie din 1997, The Saint of Me. Revin, iată, cu acel comunicat din partea autorităților locale referitor la cărțile electronice de identitate. Le mai puteți obține gratuit până la sfârșitul acestei luni, fiindcă de la 1 iulie deja va fi contracost. Așadar, la nivelul Serviciului Public Unitar Local de Evidență a Persoanelor, Luduș, este disponibilă în continuare în mod gratuit cartea electronică de identitate, un nou pas spre digitalizarea administrației publice locale și creșterea siguranței documentelor de identitate. Cetățenii pot solicita cartea electronică de identitate indiferent de termenul de valabilitate al actului de identitate aflat în posesie în prezent. Programările se fac online la acest serviciu ludușan, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor. Vă dau și câteva avantaje ale deținerii acestei cărți electronice de identitate, format standardizat, similar cardurilor bancare, conform normelor europene. Elemente avansate de securitate pentru protecția identității și prevenirea falsificării, posibilitatea utilizării ca document de călătorie în spațiul Schengen al Uniunii Europene, deci nu mai e nevoie de pașaport, și acces rapid la serviciile electronice, inclusiv cel de semnătură electronică. Așadar, grăbiți-vă, mai aveți doar câteva săptămâni până când puteți să obține gratuit cartea electronică de identitate, urmând ca de luna viitoare să plătiți pentru ea. Din nou muzică, Simply Red, Sunrise și Benson Boone, Mystical, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

of the beginning. Ne apropiem de miezul zilei și de știri, ora 12, ce va aduce la microfon din nou pe colega mea Gia Crăciun cu ultimele noutăți. Am primit la redacție buletinul de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni, îl aștept și pe cel de la meteorologi, așadar trecem împreună și în ultima oră a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Dasha, Here for the Party și Madonna cu Hang Up, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știri.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Amenzi de peste 3,6 milioane de lei după controlele ANPC la spații de agrement și comercianți. Vreme mai caldă decât de obicei până la începutul lunii iulie. Iar programul de lucru de la 9 la 5 devine istorie pentru generația Z. Vorbim despre fenomenul microshifting. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controle desfășurate între 1 și 5 iunie la peste 1300 de operatori economici. Verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agrement. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie, pentru intervalul 9 iunie-6 iulie, temperaturile vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, cele mai ridicate abateri urmând să fie înregistrate în vest și sud-vest. În această săptămână, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în partea de vest. În perioada următoare, temperaturile se vor menține peste mediile specifice sezonului, iar ploile vor fi în general apropiate de normal, cu excepția unor regiuni intracarpatice unde se estimează un deficit pluviometric. Pentru începutul lunii iulie, meteorologii prognozează temperaturi ușor peste normal în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii, scrie știrile Pro TV. În 2025 erau aproape 8000 de copii pregătiți pentru adopție, cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în

0: Dată negativ, spun angajatorii. Ba chiar productivitatea poate crește astfel. Flexibilitatea a devenit și unul dintre cele mai dorite beneficii pe piața muncii din România, fiind solicitat activ de 97% dintre salariați. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme în general frumoasă și călduroasă. Ne transmit meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi 27, poate chiar 28 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Nu sunt probleme deosebite în trafic. Aglomerație în Luduș pe ambele artere principale de circulație zi de marți. E piața săptămânală, așadar atenție pe Bulevardul 1 decembrie 1918, dar și pe Strada Republicii. Totuși nu sunt blocaje rutiere, ne-au transmis polițiștii rutieri în comunicatul lor de presă. Se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeana. Drum bun alături de Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat, iată, și în ultima oră a emisiunii locale Made din Luduș, Made din Mureș. Deschide ora Becky G și Omega Aranca, după care ascultăm pe Beyoncé alături de Jay-Z, Crazy in Love. Și vă pregătesc datele meteo pentru ziua de mâine. Va fi și mai cald. 30 de grade. Asta este, trebuie să le dăm crezare meteorologilor și mai ales Irinei, care v-a dat în avanpremieră câteva informații suplimentare.

0: Beyoncé alături de Jay-Z, Crazy in Love, aici la Radio Transilvania. Haideți să vedem cum va fi vremea mâine. Da, e de bine, cel puțin de la meteorologi aflăm vești bune. Așadar și mâine vreme în general frumoasă și caldă, chiar mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Minimele de la noapte oscilează între 15 și 17 grade. Maximele zilei de mâine ajung la 29, poate chiar 30 de grade Celsius. Dar asta doar pentru mâine, fiindcă deja de joi seara, adică se vor semnala precipitații și se va răci vremea. Nu neapărat substanțial, dar se răcește față de cele 30 de grade anunțate pentru mâine. Atât despre vreme, atât cu ediția de astăzi a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Mâine de la ora 8 ne reauzim pe frecvență, însă până atunci vă las cu Norbert, de la ora 15 o să fiți în trafic alături de el, iar de la ora 19 ghidul vostru de seară va fi colegul Alex. Matinala noastră Irina vă dă deșteptarea dis de dimineață la 6, tot mâine bineînțeles, cu știri proaspete, muzică bună și mai ales cu provocarea de a vă servi ceaiul, cafeluța și micul dejun în compania ei. Eu sunt Dan Ludușan, vă doresc o după-amiază și o seară cât mai plăcute, bineînțeles în condițiile meteo pe care vi le-am anunțat, și să ne reauzim cu bine mâine de la ora 8. Lazy Head cu Joe, Mor după tine și The Beloved, The Sweet Harmony. Toate cele bune. Pa, pa. Mâine la ora 8 ne reauzim.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.
3: Mor

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online. În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Amenzi peste 3,6 milioane de lei după controalele ANPC la spații de agrement și comercianți. Vreme mai caldă decât de obicei până la începutul lunii iulie. Iar programul de lucru de la 9 la 5 devine istorie pentru generația Z. Vorbim despre fenomenul microshifting. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controle desfășurate între 1 și 5 iunie la peste 1300 de operatori economici. Verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agrement. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie, pentru intervalul 9 iunie-6 iulie, temperaturile vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, cele mai ridicate abateri urmând să fie înregistrate în vest și sud-vest. În această săptămână, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în partea de vest. În perioada următoare, temperaturile se vor menține peste mediile specifice sezonului, iar ploile vor fi în general apropiate de normal, cu excepția unor regiuni intracarpatice unde se estimează un deficit pluviometric. Pentru începutul lunii iulie, meteorologii prognozează temperaturi ușor peste normal în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește microshifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Microshifting-ul presupune împărțirea programului de lucru în reprize mai mici, dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Fenomenul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe prezența la laptop la un anumit interval. Autonomia și lipsa burnout-ului sunt doar două beneficii. Rezultatele angajaților nu sunt afectate negativ, spun angajatorii. Ba chiar productivitatea poate crește astfel. Flexibilitatea a devenit și unul dintre cele mai dorite beneficii pe piața muncii din România, fiind solicitat activ de 97% dintre salariați. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Peste 24.000 de familii au fost despăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiștii avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijeliile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului Noi Legi a Salarizării Unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului Noi Legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Mare grijă dacă ajungeți la munte, a început sezonul viperelor. Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele veninoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să țineți cont de sfaturile acestora. Mai ales că viperele pot fi extrem de periculoase, iar dacă suntem mușcați, este necesară administrarea serului antiviperin. În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel, Salvamont România sfătuiește oamenii să nu pășească și să nu se așeze pe pământ până nu verifică locul, iar dacă a observat un șarpe, să se îndepărteze. Trei sferturi dintre mușcături apar la persoane imprudente care ating reptilele. În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicii nu recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atac atunci când se simt amenințate. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Amenzi peste 3,6 milioane de lei după controlele ANPC la spații de agrement și comercianți. Vreme mai caldă decât de obicei până la începutul lunii iulie. Iar programul de lucru de la 9 la 5 devine istorie pentru generația Z. Vorbim despre fenomenul microshifting. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controle desfășurate între 1 și 5 iunie la peste 1300 de operatori economici. Verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agrement. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie, pentru intervalul 9 iunie-6 iulie, temperaturile vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, cele mai ridicate abateri urmând să fie înregistrate în vest și sud-vest. În această săptămână, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în partea de vest. În perioada următoare, temperaturile se vor menține peste mediile specifice sezonului, iar ploile vor fi în general apropiate de normal, cu excepția unor regiuni intracarpatice unde se estimează un deficit pluviometric. Pentru începutul lunii iulie, meteorologii prognozează temperaturi ușor peste normal în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește microshifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Microshifting-ul presupune împărțirea programului de lucru în reprize mai mici, dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Fenomenul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe prezența la laptop la un anumit interval. Autonomia și lipsa burnout-ului sunt doar două beneficii. Rezultatele angajaților nu sunt afectate negativ, spun angajatorii, ba chiar productivitatea poate crește astfel. Flexibilitatea a devenit și unul dintre cele mai dorite beneficii pe piața muncii din România, fiind solicitat activ de 97% dintre salariați. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
3: We were good.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România iese în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigven ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Peste 24.000 de familii au fost despăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiști avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Fenomenele meteo-extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijeliile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului noi legi a salarizării unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului noi legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Mare grijă dacă ajungeți la munte, a început sezonul viperelor. Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele veninoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să țineți cont de sfaturile acestora. Mai ales că viperele pot fi extrem de periculoase, iar dacă suntem mușcați, este necesară administrarea serului antiviperin. În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel, Salvamont România sfătuiește oamenii să nu pășească și să nu se așeze pe pământ până nu verifică locul, iar dacă a observat un șarpe, să se îndepărteze. 3/4 dintre mușcături apar la persoane imprudente care ating reptilele. În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicii nu recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atac atunci când se simt amenințate. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: FM.
0: Online.
2: Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Apologize la Timbaland și One Public, Vici și Hunter X, KJ Show din luna cu Golden pe debut de 15. Vedem plic, iar acum audiție maximă, rămâneți cu noi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Povestim puțin despre finanțarea spitalelor din România. Noul model urmărește ca finanțarea să fie legată mai strâns de pacient, de serviciile medicale acordate și de activitatea reală a spitalelor, nu doar de numărul de paturi existente. Principalele modificări se referă la faptul că finanțarea va ține cont de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați. Astfel, spitalele cu activitate intensă și cazuri complexe nu vor mai fi dezavantajate pentru depășirea nivelului contractat. În plus, unitățile medicale performante vor putea primi o finanțare mai apropiată de realitatea muncii depuse. Iată așadar, finanțarea spitalelor intră într-o nouă etapă, cel puțin așa pare.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

cu care românii au contribuit în februarie la pensia lor obligatorie administrată privat, adică la pilonul 2 de pensii, au sărit de 2 miliarde de lei pentru prima dată într-o lună obișnuită în care nu sunt primite tradițional bonusuri, prime sau cadouri de sărbători. Și uite cum pilonul 2 depășește în premieră pragul de 2 miliarde de lei, asta într-o singură lună obișnuită.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Let's get rock de la Def Leppard și Don't Tell Me de la Madonna. Sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbisov că sunt eu alături de voi și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania. Do we wanna get rocked?

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: foarte bine, prima clădire din lume care va atinge, atenție, un kilometru înălțime, a depășit pragul de 100 de etaje. Turnul Jeddah din Arabia Saudită se apropie de un record mondial impresionant. În prezent, cea mai înaltă clădire din lume este Burj Khalifa din Dubai. Aceasta măsoară 830 de metri și deține recordul din anul 2010. Însă se pare că cea mai înaltă clădire din lume, care deja prinde contur, va avea un kilometru înălțime.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Bun record am ascultat, single nou nou de la Summer pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Adore You de la Harry Styles și Sweet Dreams de la Beyoncé Knowles v-am pregătit spre ascultare. Normisov că sunt eu, gazda voastră și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi.
1: Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
2: Acesta
1: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România iese în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigvene ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Remind Me de la Tom Grennan, Vin și Red Hot Chili Peppers cu Snow. Hey Yo, pe debut de 16. Le dăm plic, chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania,

0: luat mai multe decizii importante privind organizarea sezonului competițional 2026-2027. Printre hotărârile adoptate se numără stabilirea datelor de start pentru principalele competiții interne. Așadar, Liga a doua va începe pe data de 1 august, Liga a treia pe 29 august, iar competițiile de junior se vor desfășura începând din luna august. Totodată, FRF a decis ca Supercupa României să se dispute pe data de 12 iulie, cu o zi mai târziu față de programarea inițială. Și uite cum Federația Română de Fotbal stabilește calendarul noului sezon competițional.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în prima parte acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

0: calitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Always in Erasure și Mr. Know It All de la Teddy Swim sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews. Raportul cel mai amplu de până acum a comparat costurile la 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Printre acestea se numără cafeaua, berea, băuturile răcoritoare, un pahar de vin, o cină cu trei feluri pentru doi, transportul local, precum și bilete la atracții turistice, muzee și galerii de artă. De asemenea, a fost inclus costul la două nopți de cazare la hotel de 3 stele pentru două persoane. Pentru prima dată, Sarajevo a fost desemnat cel mai ieftin city break din Europa, în 2026, evident, cu un cost total de 248 euro pentru cele 12 articole analizate. Capitala Bosniei și Herțegovine este urmată în top 5 de București, Tirana, Belgrad și Trenčín. Iată care este topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în acest an 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

trafic, unde ne pregătim de știrile de 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix însă Petale de la Lina Rimes și Delia și Gonna Make You Sweat de la CNC Music Factory și Freedom Williams v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, rămâneți aici și pe mai departe pentru cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Peste 24.000 de familii au fost desfăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiști avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijelile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului noi legi a salarizării unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului noi legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Mare grijă dacă ajungeți la munte, a început sezonul viperelor. Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele veninoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să țineți cont de sfaturile acestora. Mai ales că viperele pot fi extrem de periculoase, iar dacă suntem mușcați, este necesară administrarea serului antiviperin. În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel, Salvamont România sfătuiește oamenii să nu pășească și să nu se așeze pe pământ până nu verifică locul, iar dacă a observat un șarpe, să se îndepărteze. 3/4 dintre mușcături apar la persoane imprudente care ating reptilele. În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicii nu recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atacă atunci când se simt amenințate. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Summer Only We Know de la King, Vin și BTS cu Swim, single nou din partea lor pe debut de 17. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Ca urmare a implementării programului național de ocupare a forței de muncă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în doar primele 4 luni ale anului 2026 au fost încadrate în muncă 47.367 de persoane. Și uite cum avem un număr impresionant, spun eu, peste 47.000 de persoane angajate doar în primele 4 luni ale acestui an 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Uniunea Europeană ia în calcul o înghețare temporară, cel puțin, a mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc pe fondul războiului în care este implicat Iranul, potrivit Ukraine Form, care citează Bloomberg. Surse informate spun că măsura este discutată la nivel european ca răspuns la modul în care evoluează în ultima perioadă piața energetică. Iată așadar, Uniunea Europeană se pare că analizează înghețarea plafonului prețului petrolului rusesc.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș numărul 1B cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: In Our Lifetime de la Texas și Free Love de la Depeche Mode sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcu sunt eu, gazda voastră și azi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Comisia Europeană a amendat platforma de comerț online Temu cu 200 de milioane de euro pentru că nu a redus riscul ca produse ilegale să fie vândute pe platforma sa. Temu a crescut rapid după intrarea pe piața europeană în anul 2023. Retailerul concurează cu firme locale cu prețuri mai mici la o gamă largă de produse livrate direct din depozite din China către locuințele consumatorilor occidentali. Comisia Europeană are în desfășurare și alte investigații care vizează platforme rivale precum Shein și AliExpress. Iată, n-aș putea să spun surprinzător, Uniunea Europeană amendează platforma chineză Temu cu nici mai mult, nici mai puțin de 200 de milioane de euro.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania. Let me tell you.

Opulai, am ascultat de la Taylor Swift aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, 10.35 de la Tiesto și Tate McRae și Begin de la Madcom v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după ora 18, rămâneți cu mine.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Amenzi peste 3,6 milioane de lei după controlele ANPC la spații de agrement și comercianți. Vreme mai caldă decât de obicei până la începutul lunii iulie. Iar programul de lucru de la 9 la 5 devine istorie pentru generația Z. Vorbim despre fenomenul microshifting. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controle desfășurate între 1 și 5 iunie la peste 1300 de operatori economici. Verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agrement. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie, pentru intervalul 9 iunie-6 iulie, temperaturile vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, cele mai ridicate abateri urmând să fie înregistrate în vest și sud-vest. În această săptămână, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în partea de vest. În perioada următoare, temperaturile se vor menține peste mediile specifice sezonului, iar ploile vor fi în general apropiate de normal, cu excepția unor regiuni intracarpatice unde se estimează un deficit pluviometric. Pentru începutul lunii iulie, meteorologii prognozează temperaturi ușor peste normal în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește microshifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Microshifting-ul presupune împărțirea programului de lucru în reprize mai mici, dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Fenomenul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe prezența la laptop la un anumit interval. Autonomia și lipsa burnout-ului sunt doar două beneficii. Rezultatele angajaților nu sunt afectate negativ, spun angajatorii. Ba chiar productivitatea poate crește astfel. Flexibilitatea a devenit și unul dintre cele mai dorite beneficii pe piața muncii din România, fiind solicitat activ de 97% dintre salariați. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă greu la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul Cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte repezi, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezent conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu APT de la Rose și Bruno Mars. Vine și Nickelback cu If Today Was Your Last Day pe debut de 18. Le dăm play chiar acum.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.
6: Tell me how to win and don't game. No.

0: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului îmbunătățește sistemul de programare online pentru acces mai rapid și mai facil la serviciile de valoare complexă. Astfel, secțiunea programării online de pe pagina oficială a instituției a fost optimizată și chiar actualizată. O veste foarte bună, deci ASPC, iată, îmbunătățește sistemul de programări online.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă, în trafic, la Radio
3: Transilvania.

0: toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.
2: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

Eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa asta

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în această lună iunie 2026 nici mai mult, nici mai puțin de 112 programe de formare profesională pentru 1793 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București. Foarte, foarte frumos, avem 112 programe de formare profesională la nivel național doar în această lună.

0: publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Let's talk about sex de prin 91 de la Salt and Pepper și Material Lover, single nou nou de la Sienna Spiro. Sunt următoarele două subedituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbisopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Spinderella, cut it up one time.

0: Aleg românii reduc cheltuielile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit peste atenție 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată, fac ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Mulțumim după frumos ascultat de la Sugar Babes aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun. Punem fix All Time High de la Nico Santos și Casanova de la Ultimate Chaos. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. V-am pupat. Pa, pa!

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
3: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
6: Acesta este radioul nostru.
4: Acesta este Radio Transilvania.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: Ludușul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Peste 24.000 de familii au fost despăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiști avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijeliile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului noii legi a salarizării unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului noi legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Mare grijă dacă ajungeți la munte, a început sezonul viperelor. Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele vedinoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să țineți cont de sfaturile acestora. Mai ales că viperele pot fi extrem de periculoase, iar dacă suntem mușcați, este necesară administrarea serului antiviperin. În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel, Salvamont România sfătuiește oamenii să nu pășească și să nu se așeze pe pământ până nu verifică locul, iar dacă a observat un șarpe, să se îndepărteze. Trei sferturi dintre mușcături apar la persoane imprudente care ating reptilele. În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicinul recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atacă atunci când se simt amenințate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operator producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: Like no other.
5: Flawless, absolutely flawless.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul,
4: Ludușul. Iubim.
5: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Amenzi de peste 3,6 milioane de lei după controlele ANPC la spații de agrement și comercianți. Vreme mai caldă decât de obicei până la începutul lunii iulie. Iar programul de lucru de la 9 la 5 devine istorie pentru generația Z. Vorbim despre fenomenul microshifting. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controle desfășurate între 1 și 5 iunie la peste 1300 de operatori economici. Verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agrement. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie, pentru intervalul 9 iunie-6 iulie, temperaturile vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor. Cele mai ridicate abateri urmând să fie înregistrate în vest și sud-vest. În această săptămână, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în partea de vest. În perioada următoare, temperaturile se vor menține peste mediile specifice sezonului, iar ploile vor fi în general apropiate de normal, cu excepția unor regiuni intracarpatice unde se estimează un deficit pluviometric. Pentru începutul lunii iulie, meteorologii prognozează temperaturi ușor peste normal în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește microshifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Microshifting-ul presupune împărțirea programului de lucru în reprize mai mici, dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Fenomenul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe prezența la laptop la un anumit interval. Autonomia și lipsa burnout-ului sunt doar două beneficii. Rezultatele angajaților nu sunt afectate negativ, spun angajatorii, ba chiar productivitatea poate crește astfel. Flexibilitatea a devenit și unul dintre cele mai dorite beneficii pe piața muncii din România, fiind solicitat activ de 97% dintre salariați. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: So hot in here. So hot.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Lucrurile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferent.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
2: Girl, come over here.

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Yeah.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Amenzi peste 3,6 milioane de lei după controlele ANPC la spații de agrement și comercianți. Vreme mai caldă decât de obicei până la începutul lunii iulie. Iar programul de lucru de la 9 la 5 devine istorie pentru generația Z. Vorbim despre fenomenul microshifting. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controle desfășurate între 1 și 5 iunie la peste 1300 de operatori economici. Verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agrement. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie, pentru intervalul 9 iunie-6 iulie, temperaturile vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, cele mai ridicate abateri urmând să fie înregistrate în vest și sud-vest. În această săptămână, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în partea de vest. În perioada următoare, temperaturile se vor menține peste mediile specifice sezonului, iar ploile vor fi în general apropiate de normal, cu excepția unor regiuni intracarpatice unde se estimează un deficit pluviometric. Pentru începutul lunii iulie, meteorologii prognozează temperaturi ușor peste normal în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește microshifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Microshifting-ul presupune împărțirea programului de lucru în reprize mai mici, dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Fenomenul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe prezența la laptop la un anumit interval. Autonomia și lipsa burnout-ului sunt doar două beneficii. Rezultatele angajaților nu sunt afectate negativ, spun angajatorii. Ba chiar productivitatea poate crește astfel. Flexibilitatea a devenit și unul dintre cele mai dorite beneficii pe piața muncii din România, fiind solicitat activ de 97% dintre salariați. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența. Drop it.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România iese în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigvene ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: NFM,
2: online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România iese în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigven ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro-Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim
4: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania. Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.